Libera nos quaesumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu ad uti, et a peccato simi semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes, beatam spem, adventum salvum.

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare dignieris, qui vivis et regnas in se.

0: Ecce agnus Dei, ecce quitole peccata mundi, beati qui aecenum agni vocati sunt.
1: Dominum sublimus,
0: Deus sit tectum meum, sit tantum de verbo, et sinum vitor animam.